gbe 21 san ba mi cho ko gbe lura ko wa wa kan pe okay oye ja se bayi ka bo se abala akoko yen ti se abala amoran ni soki se ri amoran ta le oni a to gbara wa ni moran ṣùgbọ́n ta bi gbara wa ni moran lale oni o se pataki ọjẹ nkan kankan eleyi to je pe won ju si wa ni.

Mrs. Ebi ronke akinku owo ronke banana ajo se wa oni baje mommy mo mo riri yin be se kan si wa nbi na lari lori Facebook e se pupo mo mo riri yin